Genaila kakhulukazi ke ngosuku ke langomsomlonga amacala ahlutshaniswa ke nakula ukudlengula so ya abaningi abavesa kona ukukhathazeka ngezinto ezenzeka khona lapha ya kwiinhlaka zezokuphepha special ikholo eyiphezulu but ke usabhekene nazo ke izinsolo right kulungileke msazweni wakho isidamzansi.